0: خلال هذه الايام طبعا ده احنا بنمر هسه بها بنمر بالايام الذروه مالت الحراره مال الصيف مال الموسم الحراري، فسجلت عندنا درجات حراره بالبصره خلال الايام السابقه 51 درجه مئويه.
1: 当地气象部门表示，极端高温带来严重健康风险，包括脱水、热衰竭和中暑等。 儿童、老人和户外工作者需要提高警惕。ناس
2: قاعد ناس توقع تخربط بالقاع من حق الله وكيلك. أنا واحد من عنا قاعد تخربط وقاع منا. أنا يا زاني. هم عندي تبريد وها بس ما أتحمل. هم عندي شغل أطلع برا أجهز أودي أحط أتخربط. وأنا رجال يعني ها الحمد لله بس فقير والعربانة الناس حتى حر هلكنا هلكنا.
1: 当局并敦促居民多喝水，避免烈日曝晒，并在高温时段减少户外活动。
3: Authorities urge residents to stay hydrated and avoid direct sunlight and limit outdoor activities during the peak hours. Savartoshi, Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
4: 更多消息持续关注下节新闻。
5: 线总是围绕在我们的身边，牵连每一根神经。这就是瓦格纳的车队，
6: 给他送行举行送殡仪式，
7: 是要制造矛盾、扩大矛盾。整个空气中的味道非常之重的，让时事近在眼前，让世界与你相连。
8: 中国太平凤凰全球连线，今天凤凰卫视中文台。
4: 未来的每一步皆由算力引领，无形的能源焕发无限生机，无声的脉动支撑着万物的呼吸，看不见的力量托举起数字时代的文明，未来由此奠基。兴业股份 X+ 第四季算力基石数字时代。兴业股份
8: X+。 由兴业股份独家冠名赞助，协同成员企业构建 AI 柔性生态系统。
9: 哦，那就已经超过了90%。